Fra soundtracket til Coyote Ugly, det her, det var Leon Rimes, som sang os i gang med formiddagen her på Radio 100. Can't Fight the Moonlight. Velkommen indenfor, siger jeg. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 14, lige nu med Ed Sheeran. Every

0: 90'erne, det var I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Er du i øvrigt en gang imellem til den alternative rock og den alternative pop, så skulle du prøve at give vores nye søsterstation et lyt. Den hedder Flow. Den finder du på DAB Plus over hele landet. Du finder den også på Rayo.dk og også i Rayo-appen, hvor du naturligvis også finder Radio 100. Der er der masser af alternativ rock og alternativ pop med David Bowie, med Queen, med Nirvana, med Blur, med Oasis. Jo, de er der simpelthen alle sammen. Og her på Radio 100, der er der også Louis Capaldi.
1: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
1: Det er sjovt.
0: Radio 100. You
2: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.